so Ghana ha so uni Ghana ha de bia wo bi atem nka bia bo mpa ye ye fast ni bi ne pe eye powder. Unfortunately e bia no ye tinye stream life on Facebook because of ye ni ano mon cry for amamela mo ye won cry hanti mo no wetu no a e bia bebusa se na en cry.